0: Radio Drava.
1: Prozori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar prazni plat, ustajan se predaja, krovišta bez kuće,

0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
1: Kreni sa mnom zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati. Ništa nije teško.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljin u ekran, od

slika, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

Felix Jen, Boy You Turn Me u 10.49. Za kraj našeg druženja danas. Bojan preuzima eter od 11 do 16, a mi se čujemo ponovno sutra od 6. Ekipa, uživajte u ostatku dana i do slušanja. Bok!

0: energijom Offenbach i Be Mine. U 14 sati i 7 minuta imamo jednu radijsku premijeru. Neću otkrivat ništa, saznat ćete sve u iduće 3,5 minute.
1: Premijera.

Kak vam se sviđa? Matija Cvek je objavio novi single Nisam taj, pjesmu koja je do svog konačnog izdanja nekako prošla dug i zanimljiv put, a onda je kroz godine i napravila puni krug, prošla kroz različita demo izdanja, a na kraju se vratila evo kući. Zabavna, bendovska, drska, plesna Nisam taj donosi Matiju nešto malo onako razigranijem i energičnijem izdanju s refrenom koji se jako brzo uvlači pod kožu. Dakle, Cvek i novi single Nisam taj, a odmah nakon i Giant

0: ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.